terhadap garis panduan khususnya berkaitan akidah, syariah, akhlak dan sensitiviti masyarakat. Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Cameron Highland ditutup sementara bermula hari ini sehingga diberitahu kelak susulan kejadian banjir lumpur yang melanda kawasan itu semalam. Taman Agroteknologi MARDI Cameron Highland menerusi kenyataan memaklumkan penutupan itu susulan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan yang perlu dilaksanakan sebelum ia selamat dibuka semula kepada pengunjung. Warga polis Kuala Lumpur digesa sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi semasa, memanfaatkan analitik data serta memperkasakan perkongsian maklumat secara optimum bagi mendepani lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, mahu setiap jabatan dan daerah di bawah kontijen Kuala Lumpur terus menilai keberkesanan strategi sedia ada bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah. Malaysia mencatatkan lebih 10.74 juta ketibaan pelancong dari Singapura pada separuh pertama 2026, meningkat 4.39% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adenin berkata, peningkatan itu mencerminkan muhibah berterusan rakyat Singapura terhadap Malaysia yang melangkaui jarak geografi. Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di New Delhi bagi menyertai sidang kemuncak BRICS ke-18 yang berlangsung di ibu negara India itu pada hari ini dan esok. Ketibaan beliau disambut Menteri Negara bagi Arang Batu India, Satish Chandra Dubey. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat menghujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita

0: Бъдете се, друзья! Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawi Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak. Cerita hari itu seperti biasa setiap Sabtu terus bersama kita semua. Nak tahulah cerita apa-apa, cerita daripada rakan-rakan kita di stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman. Tadi dah kita bersama dengan rakan kita di Limbang, Limbang Udah, Bintulu Udah, dan kita nak ke lokasi seterusnya, Sibu. Iya, bersama dengan rakan kita DS di Sibu. Pasti tanya DS.
2: Terima kasih Andy dan juga kepada rakan-rakan kita yang lain di nama tu di setiap lokasi. Baik, di Sibu, di mana orang ramai itu kita jemput lah ya. Okay, dijemput untuk mengambil bagian dalam program pemeriksaan kesihatan percuma itu dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jalan Awyong, Ahad esok pagi. Bermula dari jam 8 pagi hingga 11 pagi. Lokasinya di kawasan parkir berhampiran Kimtap Jalan Ruby di Sibu ya. Dan turut diadakan ruang kepada penduduk untuk menyuarakan isu kebajikan, kemudahan awam dan juga perkara berkaitan kepentingan komuniti setempat. Dan untuk anda yang mungkin masih lagi orang kata tadi lagi muskil lah kena dengan pembayaran secara online ya. Gini cara untuk register ataupun mendaftar My Digital ID dan juga parking e-coupon kini tu di Sibu, yang mananya tidak menggunakan coupon fizikal sebelum tu lah. Okay, boleh dah datang untuk mendapatkan pada masa tu bantuan berkenaan dengan cara install ataupun orang kata tadi untuk register lah perkara-perkara ataupun aplikasi yang berkaitan. Dan majlis perasmian tu kelak akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerja Tempatan Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dan seterusnya di Sibu situ, yang mananya kita ke Bintang Ngos ketika Ahli Dewan Negeri Dun Meradong, Yang Berhormat Dato' Ding Kong Hing, yang madah bantuan yang disalurkan kepada penanam limau bintangu merupakan antara usaha berterusan kerajaan ya, dalam menyokong pembangunan pertanian di kawasan Meradong ataupun kawasan berkenaan. Dan menurutnya juga bantuan baja yang diserahkan kepada para penanam limau bintangu diharapkan dapat membantu meningkatkan produktiviti tanaman selain mengurangkan sebahagian beban yang ditanggung golongan petani. Yang mananya kita semua tahulah, okay, Bintangor tu, nama tu memang sinonim, memang terkenal dengan limau bintangornya. Seterusnya, yang ketiga, untuk makluman kita bersama, Majlis Perbandaran Sibu MPS telah pun berjaya mencatat nama dalam Malaysia Book of Records ataupun MBOR selepas mengumpulkan lebih 1,000 peserta dalam acara melambung Mi Kampua ataupun Kampua Tosing ya, di dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 sebenarnya dengan Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 pada malam Khamis. Okay, ya. Dan seramai 1,258 orang dah pun mengambil bahagian ya, dalam acara berkenaan sekaligus melepasi sasaran asal sebanyak 1,000 peserta. Dan yang menarik sekali, peserta bukan hanya dari kita di Sibu ataupun di Sarawak saja, ada yang datang daripada dari negara Perancis ya, Amerika Syarikat, China dan juga Brunei Darussalam. Okey, dan antara lain yang turut menarik perhatian yang mana sebelum tu ya, untuk rekod MPS turut mencatat nama dalam Malaysia Book of Record bagi jumlah peserta tertinggi yang bermain buaian itu tradisional Melanau setinggi 50 kaki yang dipasang di dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 sebenarnya BCF tahun lepas ataupun BCF 2025. Dan sedikit pesanan untuk para pengunjung yang mananya mungkin datang ke acara BCF kita untuk hari itu ya. Sedikit pesanan kepada anda, yang mananya semua kenderaan yang diletakkan di dalam kawasan kanopi festival perlu dialihkan sebelum jam 5.30 petang. Okey, dan selepas jam 5.30 petang, jalan di belakang salah sebuah hotel berhampiran dengan lokasi BCF tu kelak akan beroperasi secara sehala ya. Dan dilarang untuk meletakkan kenderaan secara berlapis. Itu pesanan kepada para pengunjung kita. Dan selamat hujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kepada anda yang dapat berkunjung ke Sibu sepadan dengan BCF 2026. Berita dari Sibu, Andy dan juga Lin.
1: Baik, yang menariknya tadi Lin, berkenaan dengan
3: mi kompuan lambung.
1: Mi lambung tadi. Oh, biasa. Macam ni nak rupa mi lambung kan tadi. Oh.
2: Yalah, tek apa nama tu? 1000 lebih orang peserta.
1: Oh, betul.
2: Layak untuk masuk MBOR.
1: Betul, cukup menarik.
2: Menarik lah.
1: Yeah.
2: Jadi itu sebenarnya untuk kita jadikan Sibu tu, apa nama tu, Mi Kampua tu tadi, ikon.
1: Ikon, betul, betul, betul, di Sibu. Ya, yeah, betul, terima kasih DS. Perkongsian dari bingkisan dari Sibu untuk cerita kita di pagi Sabtu tu. Dan seterusnya, kita nak ke Simanggang ataupun Sri Aman bersama dengan Liza.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Liza. Daripada Simanggang. Apa ceritanya di Simanggang untuk pagi tu? Okay. Silakan.
4: Okay, terima kasih Andy, Andy Lee dan kawan-kawan semua. Okay, di di Sri Aman si juga berapa banyak aktiviti lah kan. Tapi apa yang Iza nak kongsikan untuk yang telah pun diadakan hari Maret dulu, khusus kesedaran dan pencegahan penderaan serta keganasan seksual dalam kalangan kanak-kanak dan remaja telah berlangsung dan khusus itu bertujuan meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman peserta mengenai isu penderaan serta keganasan seksual dalam kalangan kanak-kanak dan remaja, di samping memperkukuhkan peranan semua pihak dalam usaha mencegah, mengenal pasti dan menangani kes penderaan serta keganasan seksual. Dan pelibatan pelbagai pihak dalam program itu tadi adalah penting bagi memastikan aspek keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanak serta remaja sentiasa diberi keutamaan. Dan seterusnya pula aktiviti promosi pendidikan kesihatan mengenai jerebu sekitar kawasan Lubuk Antu, Engkelili dan RNR Jelukong, dan aktiviti itu dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesan jerebu yang terhadap kesihatan serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh orang awam bagi melindungi diri dan keluarga. Dan antara aktiviti yang diadakan, edaran risalah, hebahan awam, nasihat nasihat individu, yang mana nasihat dan penerangan secara individu diberikan kepada masyarakat khususnya berkaitan langkah-langkah mengurangkan risiko kesihatan akibat pendedahan kepada jerebu. Dan selain daya juga, Izan nak kongsikan juga berkenaan dengan pameran mini Hari Malaysia untuk bahagian Sri Aman. Dan untuk bahagian Sri Aman, tarikh dan tempatnya pada 15 September 7 bertempat di gelanggang RPR di perkarangan pasar raya di Papak akan diadakan mini pameran tu sempena Hari Malaysia pada 16 September pukul 9 pagi. Dan di antara aktiviti diadakan pada pameran mini Hari Malaysia yang tadi adalah kuis kenegaraan. Okey. Ya, di antara aktiviti perkongsian daripada Sri Aman pagi tu, Andy dan Din.
1: Baik, terima kasih Aiza daripada Simanggang untuk cerita di Pramatik Sri Aman pagi tu. Dan di Kuching pun ada juga tiga bingkisan kita nak kongsikan untuk pagi tu, yang mana untuk Pramatik cerita yang pertama, yang mana untuk pagi tu berlangsung majlis convocation Politeknik dan College Community ataupun Polisisi Zon Sarawak bagi sidang yang pertama, yang mana untuk sidang yang kedua sebelah petang kelak bermula pukul 2 petang pun sama juga berlangsung majlis convocation Politeknik dan College Community Polisisi bagi Zon Sarawak yang bertempat di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Dita pun Dita Putra, di Universiti Malaysia Sarawak ataupun di UNIMAS. Dan seterusnya Lin.
3: Baik, kerana kita dengar juga antara yang berlangsung program Bomba Komuniti Dun N 17 Stakain untuk berlangsung di sebelah petangnya kelak. Dan juga antara tetamu kehormat yang akan hadir adalah ahli Dewan Undangan N 17 Stakain, Datuk Hamzah Ibrahim. Ibrahim bertempat di Dewan Perpaduan Setakan Taman Samarinda, Kota Samarahan. Okey, ya, antara yang akan berlangsung sebelah petang.
1: Baik, itu dah antara bingkisan yang kita kongsikan untuk cerita kita di pagi Sabtu tu. Dan untuk ya, terima kasih kepada rakan-rakan kita di Stesen Kawasan untuk berkongsi cerita-ceritanya untuk edisi hari Sabtu tu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Waalaikumsalam. Bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
6: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
6: Bintulu FM,
0: Miri FM
6: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
6: Di Selamat Pagi Sarawak.
7: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
8: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani 360.

0: Rawa FM ng best.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Yang baru kita dengarkan di kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-30 untuk minggu tu. Okey, kita teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada kedudukan di tangga yang ke-9. Pada minggu lepas berada di tangga yang ke-8 dan kali itunya turun satu anak tangga. Tontonan ditiup sebanyak 3,255 jumlah tontonan. Dan lagu tu bertahan dan carta selama 33 minggu. Pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-5, minggu yang ke-7, minggu yang ke-9 dan minggu yang ke-20. Dan juga lagu tu masih lagi berada dalam carta 33 minggu. Tahniah kepada lagu ini. Walaupun ia naik turun pada minggu tu, ia ada juga menjadi juara carta mingguan untuk 4 minggu berturut-turut dalam carta 10 SRFM. Okey, kita dengarkan lagu tu tuan-tuan dan tiup di sebanyak 3,255. Lagu yang berjudul Portrait Usang daripada kumpulan Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Nang Steady, Portrait Usang, Rockaholic.
1: Nombor 9.

0: Ten Akadai dan juga The Big Jam yang mana komposer dan juga penulis lirik pada Jimmy Pelikat yang berada di tangga yang kelima. Okey, Rinas nak recap balik untuk kedudukan daripada tangga yang ke-12 tadi. Mungkin ada yang terlepas dengar, mungkin ada yang terlepas pandang juga. Okey, kedudukan di tangga yang ke-12, lagu yang berjudul Mimpi Arwah dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam. Di tangga yang ke-11 masih lagi kekal daripada minggu lepas, Peralihan Cinta daripada Izwan Dah Lan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Okey, di tangga yang ke-10 adalah lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita daripada Zulka, komposer dan juga penulis daripada Zulka. Di tangga yang ke-9, lagu yang berjudul Portrait Usang daripada kumpulan Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Di tangga yang ke-8, Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy. Di tangga yang ke-7, Rosli Dobby daripada Ambush. Okey, Red Hafiz dan juga penulis liriknya adalah Azman Muhammad ataupun Amarning. Di tangga yang ke-6, lagu yang berjudul Maunya Digoyang daripada Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina. Di tangga yang ke-5, baru kita dengarkan tadi adalah lagu Merelakanmu, Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Pelikat. Siapakah yang berada di tangga yang ke-4, berada di tangga yang ke-3 dan berada di tangga yang ke-2 dan juara? Siapakah juara carta mingguan untuk minggu ke-30? Sama-sama kita dengar di penghujung rancangan kelak. Jadi kita on terus lagi untuk bersiaran bersama kami di Carta 10 FM. Jom di tangga yang ke-4 untuk minggu tu, lagu yang berjudul Cinta Ocek Ocek daripada Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali, pernah menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-13 dan lagu tu bertahan dalam carta selama 26 minggu. Naik 8 anak tangga. Minggu lepas sebenarnya lagu tu berada di tangga yang ke-12 dan kali tu alhamdulillahnya naik terus 8 anak tangga, dikedudukan di tangga yang ke-4. Tontonan di YouTube sebanyak 5,054. Jom kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Norhan, Cinta Ocek Ocek, komposer Dola Tepoli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali.
1: Nombor 4.

0: Ocik, lagu dandut dalam bahasa dialek Melayu Sarawak daripada Norhan. Suka hati dengar nak lagu Cinta Ocik-Ocik. Orang dulu zaman cinta bergerak sesen je atau Cinta Ocik-Ocik main-main nak. Okey, kepada kita orang nak lagu tu masih lagi untuk bertahan dan catat 10 dan kali tu nya dah naik 8 anak tangga. Alhamdulillah, ni tahu minggu depan boleh menjadi juara catat mingguan nak. Undilah lagu Cinta Ocik-Ocik daripada Norhan, komposer Abdul Latapoli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ketiga dalam carta 10 Star FM. Kita dah dengar tadi antara lagu-lagu yang berada dalam carta dan kali tu berada di tangga yang ketiga. Okey, lagu yang berada di tangga ketiga masuk 22 Ogos 2026 dan lagu tu berada dalam carta selama 4 minggu. Lagu baru lagi dan lagu tu naik 6 anak tangga. Wah, tontonan di YouTube-nya sebanyak 93,005 jumlah tontonan di YouTube Kenet Tok. Dan lagu Tok adalah merupakan lagu yang berada di tangga yang ketiga sebab minggu lepas lagu Tok berada di tangga yang ke-9. Kali Toknya naik 6 anak tangga. Jadi berjaya naik 6 anak tangga untuk minggu Tok dikedudukan di tangga yang ketiga untuk minggu yang ke-30 dalam carta 10 Swipen. 4 minggu berturut-turut dalam carta 10 RPM kali tok dan lagu tok adalah berjudul Goodbye Sayang daripada Nana Shimi, komposer dan juga penulis lirik daripada Nabilah dan juga Zikri. Apa kata kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke seterusnya di tangga yang ketiga dalam carta 10 Sarawak FM dengan lagunya Goodbye Sayang daripada Nana Shimi, komposer dan juga penulis lirik daripada Nabilah Zikri, Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandang sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Cabaran gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi bersama Rina Smerpati di Sarawak FM.
4: Assalamualaikum, bersama saya Rina Smerpati dalam Hiburan Seni, Warisan dan Budaya setiap hari Sabtu 11.15 minit pagi di Sarawak FM. Dan anda boleh ikuti rancangan kami Jejak Seni di RTM Sarawak. Jangan lupa like, follow dan juga share RTM Sarawak untuk mengetahui aktiviti-aktiviti dari masa ke semasa di Sarawak. Baru-baru itu memberi peluang kepada usahawan tempatan mengetengahkan produk-produk berunsur seni dan budaya etnik agar Sarawak lebih dikenali, kan? Jadi pengasas butik Kumang & Co, Zita Salani, berbagai lapisan pengunjung sama ada dari Semenanjung Malaysia, Indonesia mahupun Singapura pun datang ke tempat ataupun di bahagian reruainya untuk melihat hasil-hasil produk seni yang dihasilkan oleh Puan Zita Salani sendiri. Program seperti itu memberi peluang kepada beliau menerangkan maksud motif tercorak kainnya digunakan dalam setiap rekaan pakaiannya seperti puak kumbu yang merupakan salah satu motif serta corak kain orang Iban, corak kain orang Ulu dan juga corak kain orang Penan. Ternyata pengunjung yang datang bukan ajak tertarik dengan corak kain etnik-etnik di Sarawak, malah tidaknya juga turut menyukai rekaan yang diselaraskan dengan rekaan moden untuk digayakan dalam pakaian harian. Dan si sangka juga jualan sangat memberangsangkan kepada beliau dan secara tidak langsung turut memberikan impak kepada ekonomi negara serta membantu usahawan tempatan menjana pendapatan setelah 2 tahun dilanda pandemik COVID-19 tu. Sebab kata Puan Zita tadi, di sebalik rekaan yang mempertabatkan keunikan seni dan budaya, beliau turut melibatkan ibu tunggal golongan B40 untuk bersama-sama menjana pendapatan juga untuk meluman semua. Kebanyakan hasil jahitan serta rekaan adalah daripada ibu tunggal yang asalnya si mempunyai sumber pendapatan. Kerana mahu memperkasakan golongan wanita, tidaknya juga berusaha untuk membantu. Setidaknya, syukur Alhamdulillah dengan usaha Yatek, setidaknya membuahkan hasil. Bukan ajak setakat dapat memberi pendapatan, malah dapat membantu setidaknya meningkatkan kualiti kehidupan. Dan selain daripada ia, syarikatnya juga turut menggalakkan golongan muda dari pendalaman di bahagian tengah Sarawak dan juga golongan belia yang baru tamat pengajian serta usaha mereka dalam menghasilkan produk seni dan budaya. Daripada hasil yang kita naga bersama dengan pengasas Kumang & Co, Puan Nora Zita Lani, yang sanggup meninggalkan kerjaya sebagai seorang guru semata-mata mahu menjadi seorang usahawan. Menurut beliau juga, Kumang & Co telah memanfaatkan media sosial seperti Instagram di Facebook sejak tahun 2014 dan bagi memasarkan produk-produk setidaknya. Dan setakat itu, Kumang & Co dah pun mempunyai 15,200 pengikut Instagram dan 30,000 peminat di halaman Facebook. Ternyata platform media sosial telah pun memberi kesan yang begitu besar kepada ramai usahawan muda untuk meluaskan jaringan perniagaan setidaknya sehingga menjana pendapatan yang besar setiap bulan. Okey, setakat itu aja kita bersama dengan pengasas Kumang & Co, Puan Nora Zita Seleni dalam Jejak Seni Sarawak FM RTM Sarawak. Jumpa anda untuk next episode. Wah, mufaklah.
3: Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi bersama Rina Smerpati di Sarawak FM.

tmclick.gov.my Sarawak FM. Mudah aja, kita on klik aja di sini. Dan klik aja Sarawak FM. Di sini kita orang boleh dengar kami di mana-mana sahaja, right? Okay, insyaAllah lepas tu saya akan bacakan juga antara komen-komen yang kita kongsikan untuk anda. Dan diingatkan supaya anda memakai pelitup muka. Walaupun di sini-sini kita orang berjalan, kita orang berjalan ke sana-sini, kita orang raun ke sana-sini, pakai juga lah pelitup muka untuk menjaga kesihatan kita juga nak. Udara kita tu masih lagi belum sihat. Dan berisikolah kepada warga emas, ibu mengandung, kanak-kanak yang Dan juga yang mudah kena jangkitan. Kenalah berhati-hati, okey. Jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu daripada Maulana, RSVB, untuk anda di Surat FM 1 Sejiwa Cantik.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Pengumuman rasmi berkaitan pembukaan semula sekolah di seluruh negeri akan dibuat pukul 8 malam ini. Menerusi hantaran di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, pengarahnya Omar Mahli memaklumkan kenyataan tersebut bakal disampaikan menerusi saluran media sosial rasmi jabatan itu. Langkah ini diambil bagi membolehkan pihak jabatan terus memantau bacaan Indeks Pencemar Udara IPU sehingga petang ini. Ini demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga sekolah. Pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan dan Sekolah Seni Malaysia Sarawak akan berjaya melayakkan diri ke peringkat Asia Pasifik selepas mencatat kejayaan cemerlang dalam Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 di Perak. Pasukan itu masing-masing menduduki tempat ketiga dalam kategori yang dipertandingkan. SMK Padungan membawa pulang tempat ketiga bagi kategori 1 km roket dan canset. Manakala Sekolah Seni Malaysia Sarawak meraih tempat ketiga bagi kategori 1 km roket. Keputusan ini sekaligus mengesahkan tiket kedua-dua sekolah untuk mewakili negara ke APR SFF 32 Canset International Competition yang akan berlangsung di Thailand pada 27 hingga 30 Oktober depan. Peringkat akhir MRCC 2026 Anjuran Planetarium Negara dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI menghimpunkan seramai 650 pelajar daripada 130 pasukan dari seluruh negara. Kejayaan pasukan SMK Padungan dan Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEMS dalam Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 membuktikan keberkesanan program Sarawak Rocket Canset Challenge SRC. Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Lin Talib Salih berkata, ia sebagai platform memperkasa anak muda Sarawak dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan teknologi aero angkasa. Pencapaian itu menunjukkan keupayaan bakat tempatan membawa kemahiran mereka ke peringkat lebih tinggi apabila diberi peluang meneroka serta menguji idea. Tambah beliau, tegas akan terus menyediakan peluang untuk memperkasa bakat muda tempatan sekaligus menyokong aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Kuching. Sebuah bangunan kedai sebaneka 3 tingkat di Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus Kuching terbakar awal pagi tadi. Menurut Pasukan Gerakan Operasi PJO Bomba Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.42 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lintang bersama bantuan BBP Padungan dan BBP Tabuan Cahaya dikejarkan ke lokasi kejadian. Kebakaran menyebabkan tingkat 1 bangunan musnah 100%, manakala tingkat 2 terbakar kira-kira 80%. Kejadian bagaimanapun tidak melibatkan tingkat bawah. Sebuah jentera water tank dari BBP Tabuan Jaya turut digunakan bagi membekalkan air susulan tekanan air rendah daripada pili bomba berhampiran. Setakat ini tiada mangsa dilaporkan dan operasi pemadaman masih dijalankan. Perkembangan semasa bacaan IPU setakat pukul 11 pagi ini. Serian masih merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tertinggi dengan bacaan 244 berdasarkan kemas tinggi yang direkodkan dan sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS. 7 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Kawasan tersebut ialah Sri Aman 199, Semarahan 190, Kuching 186, Bintulu 152, Serikir 146, Sibu 112 dan Mukah 104. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, iaitu Samalaju 100, Miri 95, ILP Miri 80, Kapit 78 dan Limbang 79. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa. Kita yang lurus hati ya, iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Ferasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan Duhala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan Duhala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan Duhala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketara Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Nafa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: tampil bergaya dengan fashion warisan
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
0: tradisi,
1: makanan,
0: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
0: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

0: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.
1: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Rock FM. Perkembangan terkini nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram. Keputusan ujian DNA bagi kesemua 5 mangsa nahas helikopter telah diterima pada pukul 6 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pihak polis kini sedang melengkapkan proses dokumentasi bagi membolehkan jenazah diserahkan kepada waris selewat-lewatnya petang ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM hari ini. Bagaimanapun, masa dan kaedah penyerahan jenazah kepada keluarga akan dimaklumkan kemudian. Proses bedah siasat terhadap kesemua 5 mangsa selesai pada pukul 7.30 malam Khamis. Namun jenazah belum dapat dituntut waris kerana masih menunggu keputusan ujian pengesahan identiti tersebut. Dengan selesainya proses berkenaan, tumpuan kini beralih kepada urusan dokumentasi penyerahan jenazah kepada keluarga untuk urusan selanjutnya. Seramai 50 pemegang taruh daripada sektor industri, penyelidik dan kerajaan dihimpunkan bagi memperkukuh laluan pengkomersialan hasil penyelidikan di Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, usaha ini merupakan sebahagian daripada pembangunan Pelan Hala Tuju Sarawak Bio Academy. Inisiatif tersebut diterajui bersama Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC dan Bio Verde Teknologis Sdn Bhd. Langkah ini bagi memastikan hasil penyelidikan di Sarawak tidak terhenti pada peringkat penemuan sahaja. Sebaliknya diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Persidangan Antarabangsa Sains, Kesihatan, Inovasi dan Kejuruteraan Sarawak SHINE 2026 di Kuching. Pengukuhan institusi keluarga perlu diberi keutamaan. Ia sebagai asas membentuk masyarakat yang harmoni, berdaya tahan serta mampu menghadapi cabaran sosial semasa. Timbalan Residen Bahagian Limbang Rosita Kulai berkata, pembangunan masyarakat yang seimbang tidak boleh hanya bergantung kepada kemajuan fizikal semata-mata. Sebaliknya perlu disokong oleh institusi keluarga yang stabil dan sejahtera. Menurut beliau, 3 aspek utama perlu diberi perhatian khusus oleh setiap isi rumah, iaitu pengurusan kewangan isi rumah, kemahiran pertolongan cemas asas dan kesedaran terhadap isu buli remaja. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Khusus Pengurusan Keluarga Sesi 2 2026 di Limbang. Kursus dihadiri 100 peserta terdiri daripada penjawat awam, ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK, wakil NGO serta komuniti setempat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Selamat Hari Malaysia Ku Gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati. Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
4: Ritma, muzik, retro terbaik.

0: Waktu kinetok dah pukul 3.42 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan pembentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami,

0: Tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai perintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris raya Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12 tengah hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adasas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom si Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Ritma, muzik retro terbaik.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sehati sejiwa, sehati sejiwa, sehati sejiwa.
1: Enam petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Ujian DNA selesai, identiti 5 mangsa nahas helikopter disahkan. Kerajaan Sarawak serah siasatan nahas helikopter kepada CAAM. KPWKM beri sokongan psikososial dan kaunseling kepada waris.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hasan dalam Berita Sarawak FM, berita sepenuhnya. Perkembangan nahas helikopter Long Lelang Ulu Baram. Proses analisis DNA melibatkan kesemua 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram telah diselesaikan sepenuhnya oleh Jabatan Kimia Malaysia. Hasil analisis forensik berkenaan berjaya mengesahkan identiti kesemua mangsa yang terlibat. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan jenazah kesemua mangsa diserahkan kepada waris masing-masing menerusi Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Polis Diraja Malaysia PDRM turut merakam penghargaan kepada Jabatan Kimia Malaysia, Kementerian Kesihatan, Hospital Miri serta semua agensi yang terlibat dalam operasi pengecaman dan pengurusan mangsa. Polis Sarawak turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan berharap mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan ini. Kerajaan Sarawak menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sebarang andaian atau spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Tegas beliau, siasatan perlu dijalankan secara profesional mengikut prosedur dan peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan pengurusan mangsa serta kebajikan ahli keluarga dapat dilaksanakan dengan segera dan teratur. Menurut beliau, operasi membawa keluar jenazah mangsa telah dilaksanakan mengikut prosedur. Manakala proses pengenalpastian menerusi analisis DNA turut diselesaikan sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Miri hari ini. Sementara itu, operasi lapangan terbang Long Lelang masih menunggu pengesahan rasmi daripada Malaysia Airports dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, sebelum dibenarkan beroperasi semula. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, Kerajaan Sarawak juga akan berbincang dengan pihak berkuasa penerbangan bagi meneliti langkah penambahbaikan keselamatan. Ini termasuk prosedur kelulusan pelepasan pesawat. Beliau turut menegaskan perkhidmatan doktor udara, FDS, akan diteruskan kerana ia kekal penting bagi membolehkan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak menerima perkhidmatan kesihatan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyediakan sokongan psikososial kepada waris 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sesi kaunseling diberikan selepas saringan dan penilaian keadaan waris dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Setakat ini, 2 waris telah menerima sesi kaunseling manakala pihak kementerian menghormati keputusan waris lain yang masih belum bersedia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program terapi OKU belia dalam perkhidmatan kebajikan di Miri hari ini. Dalam pada itu, KPWKM menerusi Yayasan Kebajikan Negara turut menyalurkan bantuan RM1,000 kepada setiap keluarga mangsa. Datuk Seri Nancy menegaskan, kementeriannya sentiasa bersedia menghulurkan bantuan susulan dari aspek kebajikan dan psikososial mengikut keperluan keluarga terjejas.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, kerajaan memperuntukkan RM5 juta bagi pelaksanaan program Ritma Kehidupan Harmoni, Rhythm. Ia bagi manfaat 6,500 warga emas serta orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan memperkukuh akses perkhidmatan terapi dan sokongan kebajikan menerusi kerjasama rentas sektor. Jelasnya, hampir RM2 juta masing-masing disediakan bagi 266 program sihat warga emas dan terapi OKU. Manakala RM1.01 juta lagi diperuntukkan untuk 6 siri latihan seminar penjagaan warga emas dan terapi OKU. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Rhythm dan program terapi OKU bahagian Miri hari ini. Di Sarawak, sebanyak RM180,000 diperuntukkan bagi 12 program sihat warga emas, manakala RM150,000 lagi disalurkan untuk 10 program terapi OKU. Kemasukan pelajar ke Politeknik dan College Community (PoliCC) bagi sesi akademik 2026/2027 mencatatkan peningkatan ketara. Pendaftaran pelajar Politeknik melonjak 138%, iaitu seramai 32,513 orang. Manakala College Community mencatatkan kenaikan 81.2% dengan 7,110 pelajar baharu. Ketua Pengarah Pendidikan PoliCC Dr. Syamsuri Abdullah berkata, peningkatan ini didorong oleh kadar kebolehpasaran graduan yang sangat tinggi, iaitu melebihi 98% bagi kedua-dua institusi pada tahun 2025. Beliau ditemui media semasa merasmikan Majlis Convocation PoliCC Zon Sarawak 2026 di Unimas, Kota Semarahan hari ini. Majlis meraihkan 2,343 graduan daripada keseluruhan 29,000 graduan PoliCC di seluruh negara tahun ini. Dalam perkembangan lain, seramai 64 pelajar Politeknik kini berada di China bagi mengikuti program Dui Diploma Teknologi Kereta Api sekaligus menerima jaminan pekerjaan bersama projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS terus memperkukuh hubungan bersama komuniti Bidayuh di Semenanjung Malaysia menerusi program pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 di Kuala Lumpur hari ini. Menerusi kenyataan, MAIS memaklumkan program dengan kerjasama Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Klang Valley itu disertai kira-kira 50 peserta daripada komuniti Bidayuh yang menetap di Semenanjung. Majlis dirasmikan oleh Ketua MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Dalam ucapannya, beliau memberitahu program berkenaan menjadi platform untuk memperkenal serta memperkukuh kefahaman terhadap Adat Bidayuh 1994. Di samping mengumpul maklum balas mengenai amalan adat dalam konteks kehidupan di luar Sarawak. Tambahnya, program sedemikian akan diteruskan bagi memastikan masyarakat etnik Sarawak di luar negeri sentiasa mengikuti perkembangan kodifikasi dan kajian semula adat, sekaligus memastikan warisan berkenaan kekal relevan dalam era moden. Kuching Lights and Floral Festival KLFF dan Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching akan dibuka semula kepada orang awam esok. Kenyataan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memaklumkan pembukaan semula itu bagi membolehkan orang awam kembali menikmati kemeriahan KLFF dan Luna Lights Wonderland. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai pelitup muka dan membawa bekalan air minuman yang mencukupi sepanjang berada di kawasan festival. Pengunjung juga digalakkan memantau bacaan kualiti udara dan mendapatkan maklumat terkini sebelum berkunjung. Sebelum mengakhiri berita petang ini, kita ikuti perkembangan semasa bacaan IPU setakat pukul 5 petang ini. Kualiti udara di Serian masih berada pada tahap sangat tidak sihat selepas merekodkan bacaan IPU tertinggi 244. Ia berdasarkan data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Sementara itu, empat kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman, Semarahan, Kuching dan Sarike merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat. Sementara itu, empat kawasan iaitu Seri Aman, Semarahan, Kuching dan Sarike merekodkan IPU pada tahap tidak sihat. Bacaan IPU pada tahap sederhana pula mencatatkan 8 kawasan melibatkan Sibu, Bintulu, Miri, Muka, Samalaju, ILP Miri, Kapit dan Limbang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Ujian DNA selesai, identiti 5 mangsa nahas helikopter disahkan. Kerajaan Sarawak serah siasatan nahas helikopter kepada CAAM. KPWKM beri sokongan psikososial dan kaunseling kepada waris. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan ini saya Wan Nur Hananiwan Hassan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: sumber maklumat semasa.
3: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang berpukul 6.20 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.22 minit petang. Untuk zon 2, Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, maghrib 6.26 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.30 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, maghrib 6.34 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sari Kejulau Bintangor dan Rajang, maghrib 6.36 minit petang. Seterusnya zon 6, Gabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak, maghrib 6.36 minit petang. Manakala zon 7, Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, maghrib 6.39 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan Bau Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang berpukul 6.42 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
2: Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Duhala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Kuala Lumpur dalam hari itu turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Tiada sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia terjejas akibat jerebu atau letusan gunung berapi diterima Kementerian Pendidikan Tinggi setakat ini. Menterinya Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan serta kebajikan pelajar Malaysia di seluruh Indonesia. Nahas helikopter doktor udara di Long Lelang, Marudi, Sarawak. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban telah diselesaikan sepenuhnya oleh Jabatan Kimia. Analisis forensik berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan tersebut, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri. Penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terbabit dalam aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia akan disiasat. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sitoni Ismail menegaskan siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang. Lorong kiri di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan kira-kira 2 kilometer selepas terowong menora telah dibuka semula kepada semua kenderaan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata laluan berkenaan dibuka setelah penilaian mendapati keadaan cerun selamat untuk dilalui. Laluan itu sebelum ini ditutup kerana berlaku runtuhan tanah susulan hujan lebat. Pengguna lebuh raya bagaimanapun dinasihat agar sentiasa berhati-hati dan memperlahankan kenderaan terutama ketika hujan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: gede menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
2: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
0: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan. Namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
2: Selamat Hari Malaysia.
0: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam.

0: ngiti menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan. Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
1: Sarawak FM.

0: Oh kita, dah download Adi and Click si.
1: Downloadlah KinectTalk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa. 89.9 di muka.
3: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam pengebalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Sri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam beritahu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Dato' Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aji Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Jari Aku dari Aizat Amdan dan sekumpulan orang gila yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, dan untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan kenyataan rasmi pembukaan semula sekolah-sekolah terjejas disebabkan jerebu. Jadi merujuk kepada pemantauan berterusan bacaan indeks pencemar udara IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar, iaitu Air Pollutant Index Management System, APIMS, serta laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memutuskan bahawa semua sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kenuit, Julau, Meradong, Bintulu dan Tatau, Sebawuh akan beroperasi seperti sediakala mulai 14 September 2026 hari Isnin. Manakala bagi sekolah-sekolah di kawasan seliaan PPD Serian dan PPD Lubuk Antu, penutupan sementara sekolah dilanjutkan sehingga daerah Serian dan daerah Lubuk Antu merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Jadi sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, dan menurut kenyataan Dotik, JPN Sarawak sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Jadi dah sedar lagi jadi tanda tanya lah, sekolah ke si nombor kaya Senin tu? Sekolah bagi kawasan yang Azri sebutkan tadi bermula pada 14 September hari Isnin tu. Okey, dan jom kita dengarkan lagu Salah Apa Aku daripada Fajar Nor, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Asal datang sibuk jak cari Dabi. Asal datang sibuk jak cari Dabi. Tapi bis jok jalan-jalan. Dengar jok kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Seramai 19 saksi telah dipanggil polis bagi membantu siasatan nahas helikopter BO-105 yang meragut 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram Selasa lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, keterangan kesemua saksi kini diteliti bagi mengenal pasti punca kejadian. Menurut beliau, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, Kementerian Pengangkutan turut memulakan siasatan dan dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari. Beliau berkata demikian kepada media selepas program sesi dialog PDRM Kontinjen Sarawak di Lawas hari ini. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Kimia atas kecekapan melengkapkan proses padanan DNA ke semua mangsa, sekaligus membolehkan penyerahan jenazah kepada waris dilakukan. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menggesa siasatan menyeluruh dijalankan berhubung insiden berkenaan. Jenazah Alloirahm Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Miri, dijangka tiba di Kelantan pagi esok. Bapanya Kamarudin Saleh memberitahu, sebaik tiba jenazah akan terus dibawa ke Masjid Al-Karomah, Mukim Baung Besar, Pangkalan Cepah untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedepar. Bagaimanapun, menurut beliau, waktu berkenaan tertakluk kepada perubahan bergantung kepada urusan hospital, dokumentasi dan persediaan jenazah. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dibawa pulang ke Negeri Sembilan esok untuk urusan pengebumian. Bapanya B. Syam Ahmad memaklumkan jenazah dijadualkan berlepas dari lapangan terbang Miri menerusi penerbangan Malaysia Airlines. Jenazah seterusnya akan dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Senawang Forest High selepas solat asar. Alloirahm Zainal Afiq, 30 tahun, merupakan antara 5 mangsa yang terkorban apabila helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Kementerian Kesihatan terhempas dan terbakar di lapangan terbang Long Lelang Selasa lepas. Tragedi itu turut mengorbankan 4 petugas kesihatan, iaitu Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, pembantu pegawai perubatan Alexan Adit Henry, serta juga 2 jururawat Jesse Payajok dan Debra Moset. Akses ke kawasan pertanian bagi penduduk rumah panjang Sungai Rian, Anyut, kini semakin mudah dan selesa. Ia susulan siapnya projek naik taraf jalan ladang sepanjang 1.4 km. Projek di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA itu dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Betong dan berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual. Timbalan Premier Sarawak Merangkap Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kemudahan laluan yang bertambah baik ini bakal memudah cara pergerakan harian serta pengangkutan hasil pertanian penduduk. Beliau berharap komuniti setempat memanfaatkan kemudahan tersebut sepenuhnya bagi meningkatkan sumber pendapatan keluarga. Polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun berhubung kejadian kianat merosakkan kabel di Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Cabuk berkata, suspek ditahan sepasukan polis di Kampung Bintawak Ulu kira-kira pukul 5.40 petang semalam. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada pagi Khamis apabila suspek dipercayai merosakkan kabel berkenaan menggunakan tukol. Simakan mendapati suspek mempunyai 5 rekod jenayah lampau serta positif dadah.
SCP Alexan menyatakan demikian dalam kenyataan media di Kuching. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi penolong pegawai penyiasat Sarjan Manca Gubak di talian 019-595-8260 atau bilik gerakan IPD Kuching di talian 082-244-444. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: aku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala 3 jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal, manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September, iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencatat rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.

Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Kenapa Kita? Dah download RPM Klik Sih?
1: Downloadlah kini tu. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
3: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
2: Selamat Hari Malaysia!
3: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: lagi.
1: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia. Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita menyelusuri Sirah Pilihan, doa Hannah kepada anaknya Maryam alaihi masalam. Siapa Hannah? Hannah adalah isteri kepada Imran, dan Hannah suami isteri yang dapat anak Maryam. Maryam alaihi salam dikurniakan oleh Allah SWT Ruhullah Nabi Isa bin Maryam alaihi musalam. Tonton mulakan oleh Allah SWT. Ketika mana mensyarahkan, menafsirkan ayat 36 surah Ali Imran, Imam Ibn Kathir memberitahu bahawa Hannah binti Fayyustu adalah wanita yang mulia yang dikurniakan oleh Allah SWT Nabi Isa menjadi cucunya, Maryam menjadi anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dan ketika mana Hannah ibu kepada Maryam alaihissalam yang telah mengandung anak dalam kandungannya, makanya berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku mau supaya zuriat yang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila lahir tadi, hanya mengharapkan anak lelaki zakar, tetapi Allah kurniakan unsa. Allah Maha mengetahui apa yang aku telah kandungi, apa yang dikurniakan kelahiran. Dan tidaklah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Maksudnya apa? Dari segi kekuatan beribadah dan juga ketaatan untuk menjaga Masjidil Aqsa, memanglah lelaki itu adalah lebih menyempun strength, kekuatannya apa semualah. Tapi Hannah tu siknya putus asa terus. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maksudnya, walaupun perempuan, aku tahu Allah yang mengetahui apa yang dikurniakan kepadaku anak tu. Kemudian hariya terus, hari pertama lahir tadi, wa inni sammaituha Maryam. Aku terus, ya Allah, aku beri nama anak tu Maryam, dan aku mohon kepadamu i'idhuha wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Mohon kepadamu, ya Allah, minta perlindungan untuknya dan zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat Hannahnya memang dah bernazar supaya baby dalam kandungannya tu menjadi orang yang berkhidmat, beribadah sepenuhnya di Masjidil Aqsa, berkhidmat. Dan apabila lahir anak perempuan, tapi bila dia dah bernazar tadi, makanya menunaikan nazarnya dan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu yang mana pakcik kepada Maryam, memelihara Maryam di Masjidil Aqsa tu tadi. Tuan-tuan, hari pertama pun boleh sebenarnya untuk memberi nama. Kadang-kadang kita nanggar sikit hadisnya, hadis madah hari ketujuh. Sebenarnya mendalam riwayat yang sahih juga, wulidali al-lailah waladun sammaituhu bi ismi Abi Ibrahim. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW sendiri telah memberitahu, kunamakan anakku ini. Maksudnya anak yang lahir dikurniakan kepada Nabi pada malam tu. Maka Nabi telah menamakannya pada malam, ya juga namanya seperti nama bapakku, iaitu keturunan Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim, maka diberi namanya Ibrahim. Jadi boleh terus beri nama hari yang pertama, macam Hannah beri kepada Maryam tadi. Mak pun boleh, si semestinya bapak je beri nama. Make sure mun kita beri nama, tuan-tuan, ibu nama pelik-pelik, beri nama yang bagus, bermanfaat. Mun kita nak beri nama Muhammad pun, pada pandangan saya, yang pun ejaan pun betul lah, M-U-H-A-M-M-A-D, ya, Muhammad. Supaya apa? Disebut-sebut namanya dengan pronunciation yang betul. Muhammad maksudnya yang dipuji-puji. Jadi kita apa nama tadi, beri nama yang bagus dan doakan. Jangan lupa tadi, macam diajar oleh Hannah, anaknya terus dibaca. Jadi tuan-tuan boleh cari doa tu, doa yang mana Nabi SAW membaca kepada Hasan dan Hussein, Nabi Ibrahim membaca kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, u'idhuka bikalimatillahittamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Munana kompuan, mu'idhuki bi kalimatillahit tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim mengajar kepada kita doa, kita mohon perlindungan Allah kepada baby kita ya, daripada gangguan semua syaitan, daripada binatang berbisa dan daripada pandangan mata-mata ain. Mata ain yang boleh menyebabkan sakit, na'udzubillah, membawa kepada mudarat kepada baby ya. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tanyakan anda pendengar setia Sarawak FM. Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Sekolah di 12 PPD Sarawak dibuka semula esok. Kejohanan antarabangsa uji kesediaan Sarawak Anjur Sukan SEA 2027. Polis minta orang ramai tidak buat spekulasi nahas helikopter Long Lelang. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa esok. Keputusan dibuat susulan perkembangan tren penurunan bacaan indeks pencemar udara IPU. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, pembukaan itu melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan dan Simunjan. Turut dibuka ialah PPD Sri Aman, Kenawit, Julau, Maradong, Bintulu serta Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Sebagai langkah keselamatan, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Bagi bacaan IPU melebihi 500, guru dan kakitangan sekolah tidak perlu hadir ke sekolah. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, akan mengagihkan pelitup muka kepada sekolah yang terjejas teruk akibat jerebu dalam masa terdekat. Ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang akan tahap kesihatan dengan memaklumkan perkara tersebut kepada pihak sekolah. Penganjuran Kejohanan Sukan Bertaraf Antarabangsa menguji kesediaan Sarawak sebagai tuan rumah Sukan SEA 2027. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, kejohanan seumpama itu menjadi medan persiapan atlet tempatan menjelang temasya berkenaan. Penyertaan peserta antarabangsa memberi peluang kepada atlet tempatan menguji kemampuan mereka dalam suasana persaingan sebenar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak edisi ke-8 itu membuktikan keupayaan negeri ini dengan merekodkan 663 penyertaan. Antara negara yang mengambil bahagian termasuk Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam dan Brunei Darussalam selain peserta dari seluruh Malaysia. Kemudahan gelanggang bowling Sarawak akan dinaik taraf sebagai persiapan menghadapi temasya Sukan Asia Tenggara atau Sukan SEA tahun depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Gerald Rentap Jabu berkata, langkah itu bagi memastikan venue berada pada tahap terbaik. Ini sekaligus memenuhi piawaian pertandingan bertaraf antarabangsa. Beliau menambah, satu kejohanan pra-sukan SEA turut dirancang bagi menguji peralatan serta persediaan pegawai pertandingan. Langkah ini bagi memastikan sebarang isu teknikal dan pengurusan dapat dikenalpasti serta diatasi lebih awal. Dato' Gerald Rentap ditemui media selepas majlis penutupan Kejohanan Terbuka Antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Gerald Rentap Jabu berkata, skuad bowling Sarawak terus menunjukkan perkembangan positif. Ia hasil prestasi cemerlang pada temasa Sukan Malaysia Sukma yang lepas. Antara nama yang kini mengharumkan nama negeri, termasuklah Nur Hazirah Ramli dan Gillian Lim. Manakala bakat muda seperti Lavinia Tan turut diberi perhatian untuk diserap ke skuad kebangsaan. Beliau menambah, kejohanan seumpama itu menjadi platform penting buat atlet tempatan menimba pengalaman berdepan saingan pemain antarabangsa.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Perkembangan nahas helikopter Long Lelang. Kesemua 5 jenazah mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram kini diserahkan kepada waris masing-masing untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ketika ini ialah pengecaman barangan peribadi milik mangsa. 2 jenazah akan dibawa pulang ke Semenanjung. 3 lagi akan diuruskan untuk pengemubian di Miri dan Kuching. Urusan penerbangan jenazah dikendalikan oleh pihak keluarga bersama layang-layang aerospace Sdn Bhd. Penerbangan 2 jenazah ke Semenanjung dijangka dilaksanakan hari ini, manakala jenazah lain akan menggunakan penerbangan komersial. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Hospital Miri. Sementara itu, keputusan analisis DNA kesemua mangsa disahkan sepadan dengan identiti yang direkodkan di tempat kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memberitahu, keputusan tersebut dimaklumkan Jabatan Kimia seawal pukul 6 pagi semalam selepas disiapkan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi sehingga laporan siasatan lengkap diperoleh. Dalam pada itu, polis telah merakam keterangan 19 saksi bagi membantu siasatan nahas helikopter jenis Bo-105 yang meragut 5 nyawa di Long Lelang, Ulu Baram Selasa lalu. Katanya, kesemua keterangan tersebut kini diteliti bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Menurut beliau, Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, Kementerian Pengangkutan turut memulakan siasatan dan dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari. Kerajaan Sarawak menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sebarang andaian atau spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Tegas beliau, siasatan perlu dijalankan secara profesional mengikut prosedur dan peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan pengurusan mangsa serta kebajikan ahli keluarga dapat dilaksanakan dengan segera dan teratur. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Miri. Jenazah pegawai perubatan, Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin yang terkoban dalam nahas helikopter di Ulu Baram dijangka tiba di Kelantan hari ini. Bapaknya, Kamarudin Salih memaklumkan jenazah akan dibawa ke Masjid Al-Karomah, Pengkalan Cepat untuk disolatkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedeper, Kelantan. Bagaimanapun, waktu berkenaan tertakluk kepada perubahan bergantung kepada urusan hospital, dokumentasi dan persediaan jenazah. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq B. Syam dijangka dibawa pulang ke Negeri Sembilan untuk urusan pengemubian. Bapanya, B. Syam Ahmad, memaklumkan jenazah akan dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights, Negeri Sembilan selepas solat asar. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Seorang wanita tempatan berusia 22 tahun ditahan polis selepas dipercayai mengendalikan premis hiburan tanpa lesen yang sah dalam satu serbuan di Jalan Lapangan Terbang Kuching pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Chabu berkata, suspek ditahan kira-kira jam 11.35 malam. Polis turut merampas pelbagai peralatan muzik di premis berkenaan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 5, Kurungan 1 Ordinan Hiburan 2000. Jika disabitkan kesalahan, individu terlibat boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau menegaskan pihak polis akan terus meningkatkan pemantauan dan tindakan penguatkuasaan bagi memastikan semua pengusaha premis mematuhi undang-undang. Pengusaha hiburan turut diingatkan supaya mendapatkan lesen yang sah serta tidak beroperasi melebihi had masa yang ditetapkan. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sekolah di 12 PPD Sarawak dibuka semula esok. Kejohanan Antarabangsa Uji Kesediaan Sarawak Anjur Sukan SEA 2027. Polis minta orang ramai tidak buat spekulasi nahas helikopter Long Lelang. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Fruzil Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai pendirian.

0: pertama, tetap rendah hati, harus siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan sesulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kelimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Dengah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Cungkan FC seri satu sama di Stadium Tuanku Said Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.
1: Sarawak FX, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Hidup menjadi lebih mudah dan indah ketika kita boleh melihat kebaikan kepada orang lain. Terus dengar Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Penutupan sementara sekolah di Serian dan Lubuk Antu dilanjutkan sehingga bacaan indeks pencemar udara IPO kembali di bawah paras 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS memaklumkan semua sekolah di 12 daerah lain akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan bersama NADMA akan mengagihkan pelitup muka kepada murid, guru dan kakitangan sekolah yang terjejas teruk akibat jerebu. JPNS turut mengingatkan aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika IPO melebihi 100. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas berjaya menyalurkan 10,500 tan metrik baja padi sebatian tambahan ke kawasan Mada dalam tempoh 10 hari. Pengurus besarnya Muhammad Faris Arifin berkata bekalan itu diagihkan terus kepada 27 pertubuhan peladang kawasan Mada sebagai stokis strategik. Menurut beliau, keseluruhan bekalan selesai diagihkan semalam. Katanya tindakan pantas itu membuktikan kesiapsiagaan Nafas memenuhi keperluan pesawah terutama ketika jadual penanaman kritikal. DBKL memperkukuh